حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مزید سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں. آپ کی سلامتی

محترم سامین, حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسد ایک ایسی آگ کی طرح ہے جو نیکیوں کو جلا دیتی ہے, جس طرح خشک لکڑی آگ میں فوراً جل جاتی ہے, اسی طرح حسد انسان کے اعمال صالحہ کو کھا جاتا ہے. مومن کو چاہیے کہ دل کو حسد سے پاک رکھے, کیونکہ حسد دوسروں کو نہیں بلکہ پہلے حسد کرنے والے کو نقصان دیتا ہے.